chilog rinne di le di le ga tanda dinje su ron je li ya de chu yin je xi yu tanda yue de yue xin bu da be xia san na zha le chu xi zha man zhe da na du jia ri su ga le ya zhe mu chi bi na du jia ri da ji yo ma ba yang ki gan ge da wa xi mi dinje ge da wa yue be mi yin za che bra hu na zu le kam du dang an zu mi sa di ji zuo mi suan za ji zuo ge xu gin xi ti ru a rinne da ken ji te ge da wa xu gin 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对